odpoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Já nechcem nič, len tvoju odpoveď. Poznáš ten pocit, keď muž podchladený čaká kvôli žene do rána. Jasné, že

vyleziem hore a naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, nie je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.

Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.